Bahagakara muslimin am muslimat, rainotu nakasukun na timpu azan fardu zuhur ral livung keningau amrana hondo ra intokono. Allah